talking about cognac. Liquid gold in every sip.

Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը, Զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Pari երեգո սիրելի ունգենթիրներ, Կարունը եգավ, ձաղգեց աշխարը, արևը պայլեց տակցուց լերները, ձիլերը պացվեցան լույսին ընտարաջ, երգինքն այլ ժպտած գաբույտ ու զվարդ։ Սիրելի ունգենթիրներ, այսօր 2731 օգոստոս 2026-ն ենք, Ցմրան վերջին օրը, եւ բոլորս վաղը մեծ ուրախությամբ պիտի թիմավորենք Կարունը։ Իսկ այսօր դարձյալ կընդգրեք Արմինիա ցայնի 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Արմինիա ռադիո ժամեն կմիանանք ձեզի սիրելիներ մեր շաբաթական 2 ժամվա հայդակրով։ Այսօրվա մեր հայդակիրը հադուկ ծրագիր ունի, որ նվիրված է Դասնամյակներու, առաջինը համասկայնի Armenian Film Festival-ի 10-րդ ամյակին, իսկ երկրորդը Քաղուտիս Քոհար հանդիսացող Գոլստեն Ջեմարանի 40 ամյակին։ Եվ անշուշտ, եթե մեր ժամանակը ներե, ցեզի պիտի փոխանցենք դեղական, ընկերային, հասարակական, ասկային զանազանյութերու շուրջ հոտվածներ, ընթերցումներ եւ անշուշտ անպաժան պիտի ըլլա մեր հայդակրին Հոսեփին պատրաստած ասկային հայրենասիրական երգերու շարանը։ Այսօր Արմինիա ռադիո ժամեն ձեզ հետն են ցայնի պատասխանատու Հոսեփ Քոպուշյանը եւ անցս Ալին Բալիոզյան համամջանը։ Բարի ունգնդրություն գմախտենք ձեզ, սիրելի ունգնդիրներ։

0: Armenia Tsayn Radio Jami ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։
1: Սիրելիներ, օգտվելով այսօրվա մեր հայդակրի արիտեն, գուզենք շնորհավորել բոլոր անոնք, որոնք կսպասեն իրենց տարեդարձը, կառնան այս լավ եգող օրերուն։ Եկեք սիրելիներ միասնապար մտի գնենք Սիլվա Հակոբյանի Happy Birthday գամձնունդը շնորհավոր երգը, գնվիրվի բոլոր անոնք, որոնք կառնան բիդիդոնեն իրենց տարեդարձները։

0: Շնորհակալ ենք Հոսեփ այս ջոխ երկերուն, որ այսօրվա հայտակերը իրենց մովը սկսանք։ Ուրեմն, սիրելի ունգընտիրներ, գանցնենք մեր առաջին հարցազրույցին։ Մեր հետ այսօր ստուդիոյի մեջ Armenian Film Festival-ի անձնագազմեն, անձնախումբեն, ընկերուհի Լիանա Աբրամը, բարի եկած ես, ինչպես ես։
1: Ողջույն Ալին, ողջույն Հոսեփ եւ ողջույն հայ ունգընտրին։
0: Լիանան մեր հետ կգտնվի այսօր, հագիճտ ես մեզի բացատրություն տալու Armenian Festival-ի գործընթացքին, ինչպես նաև աշխատանքներու մասին։ Ուրեմն սկսենք, պատրաստ ենք Լիանա փոխանցելու մեր ունգընտիրներուն։
1: Միշտ պատրաստ ենք, եւ այս տարի հատկապես, որովհետեւ մենք նշում ենք 10-ամյա հոբելյանը, որը շատ մեզ համար կարևոր, այսպես ասած, միջոցառում է, եւ ես վստահ եմ, որ հայկական համայնքը նույնպես այդ ուրախ մթնոլորտը կզգա, հենց սկսված սեպտեմբերի 11-ից, որը եւ բացման օրն է, գալա event պետք է ունենանք Top Right Cinema-յում events։ Ինչով է կարևոր, որովհետեւ մենք 10 տարի շարունակ փորձում ենք հայկական ֆիլմը բերել Ավստրալիայի ունկնդրին եւ մեր մշակույթին մի քիչ ավելի մոտեցնենք, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր հնարավորություն չունեն ճանապարհորդել հայրենիք, Հայաստան, մենք փորձում ենք այդ փոքրիկ հայկական մթնոլորտը բերենք մեր ավստրալիահայ ունկնդրին։ Եվ ինչու է 10-ամյակը այսքան կարևոր, որովհետեւ այս երկար տարիների ընթացքում մենք վերջապես կարողացանք մեր երազանքը իրականացնել եւ հայկական ֆիլմը հասանելի դարձնել ոչ միայն հայերի համար, այլ ավստրալիայի գրեթե ոչ, այսպես ասած, հարուստ մշակույթով ունկնդրի համար, եւ դա մեր ամենամեծ նվաճումներից մեկն է։
0: Արդեն Լիանան իմ առաջին հարցումս առաջ կարավ եւ բացատրեց, այո, իսկապես Armenian Film Festival-ի գադարած աշխատանքը եւ իր ծրագիրները շատ մեծ աստեցություն ունին, եւ հատկապես մեր ոչ թե միայն հայ քաղաքի կամ համայնքի վրա, այլապես ինչու՞ չէ ներգրավելու ուրիշ օդարները կամ ավստրալիացիներն ալ նմանապես, անոնք, որոնք անշուշտ հետաքրքրված են մշակույթով, դրամայով եւ ֆիլմերով։ Նշեցիր Լիանա, որ այս տարի 10-րդ ամյակն է Armenian Film Festival-ին։ Ինչն է, որ Armenian Film Festival-ին ծրագիրը, այսինքն գդարպերի նախկին ծրագիրներին, ինչով գդարպերի այս տարվա ծրագիրը։ Վստահ եմ, որ աշխատանքները դարպեր պիտի ելան նախկին դարիներու ծրագիրներին։
1: Իհարկե, Ալին ջան, նախքան այդ հարցին պատասխանելը նաև մեջբերում կատարեմ, որ շատ անգամ ես հարցնում են, երբ որ լսում են օտարազգիները հայկական ֆիլմ փառատոն, իրենց թվում է դա միշտ պետք է լինի պատմական կամ ինչ-որ շատ լուրջ թեմաներին վերաբերվող ֆիլմեր։ Ես միշտ փորձում եմ պատասխանել, որ ֆիլմը դա մշակույթն է ներկայացնում եւ միշտ չի, որ պատմական է լինում։ Մենք կարող ենք մշակույթին ծանոթանանք տարբեր պատմությունների ձևով, երբ հանդիսատեսը մտնում է դահլիճ, ձեզ թվում է մտնում է հայկական փառատոն, բայց իրականում մի քանի րոպե հետո նրանք կապվում են պատմությանը եւ այն մարդկանց, ովքեր որ կատարում են այդ դերը, եւ դա դառնում է ընդհանուր ինչ որ կապակցված մի հատ մթնոլորտ։ Նախ դա, իսկ որպեսի պատասխանեմ ձեր հարցին, ինչով է տարբերվում այս տարի, քանի որ 10-ամյակն է, մեր ծրագիրը շատ բազմաժանր է։ Նշանակում է, մենք բերել ենք ֆիլմեր, որոնք որ եղել են բավականին, այսպես ասած, popular անգլերենով այս տարիների ընթացքում, եւ դրանց կոչվել ենք best of, այսինքն նրանք, ովքեր որ բավականին սիրված են նշանավորիսի կողմից, նաև դրան ավելացնենք նոր ֆիլմեր Հայաստանից արտադրանք, նաև ունենք տեղական արտադրանք, ավստրալական, այսպես ասած, արտադրանքը, որտեղ որ ունենք այնքան մեր տեղացի հայտնի դիրեկտորներ, այսպես ասած, director անգլերենով, եւ ֆիլմերի համար պատասխանատու անձինք, ովքեր որ իրենց production-ը ներկայացնում են
0: մասնակցելով։
1: Այո, այո։ Մյուս հետաքրքիր մասը այս տարվա ծրագրի, որ մենք ունենալու ենք հատուկ հյուրեր Հայաստանից եւ այլ երկրներից, ովքեր կգան անգլերենով Q&A session, այսինքն հարց եւ զրույց է լինելու, կփորձեն մեր ունկնդիրը հետաքրքիր հարցեր տան դիտումից հետո։ Իհարկե, մենք նաև ունենք ուրիշ տեսակի միջոցառումներ, որոնք ընդգրկում ենք, օրինակ կանանց, կոչվում է Lady Night,
0: Ladies Night,
1: այո, ունենք հատուկ, այսպես ասած, միջոցառում Միկ ֆիլմից հետո, որտեղ որ հենց կատարողը ինքը դերասանուհին է գլխավոր եւ նաև ներկայանալու է իր ծրագրով, ակլինի բնական երաժշտություն, իհարկե, որ ինքը հետեւի այլ միջոցառումներ երիտասարդների համար նույնպես, այնպես որ ունենք բազմաժանր օսկար ունենք երեխաների համար անիմացիա աստարի, նաև ունենք կոմեդի, այսպես ասած, կատակերգություն, ունենք դրամաներ, դոկյումենտրի, տարբեր ժանրեր ենք ներկայացնում, դա է հենց այդպիսով ուզում ենք նշենք տասամյակը։
0: Հոյագաբե, Արտեմյան լսելը մեզիգը ոգևոր է և գներշնչե, որ անպայման ներկա գտնվինք այս ֆիլմերու ցուցադրության։ Լիանա ջան, ուրեմն անդրադարձակ, որ գարկ մի հյուրեր պիտի ըլլան, բեմադրիչներ պիտի ըլլան, որոնք պիտի միանան պարադոնին և առիթը պիտի ունենան հանդիսատեսները անոնց հետ հանդիպելու և խոսելու, գրնանք մեր միևս անունները գրտնել անոնք ան հյուրերում, որոնք ներգա պիտի ըլլան և մեր ունգնդիրները բադրաստել իրենց դիմավորելու։
1: Այո, իհարկե, առաջինը, որ կնշեմ մեր հյուրերից մեկը, դա Քրիստա Մարինա և ֆիլմը, որ ներկայացնելու ենք, A Winter Song, ինքը այնտեղ գլխավոր դերակատարուհին է, նաև ճանապարհորդում է և գալիս է Սիդնեյ մեզ մոտ, հենց անձամբ կարող են իրեն հանդիպեն ֆիլմի ցուցադրությունից հետո և իրենց հարցերը ուղեն։ Ունենք նաև Թամարա Ստեփանյան, որը հրաշալի կին, իրեն անձամբ ճանաչում եմ, բախտ է վիճակվել Հայաստանում ծանոթանանք, նա համարվում է դայրեկտորը ֆիլմերից մեկը, In a Land of Arto, Arto-ի երկրում, ներկայանալու է նույնպես, իր հետ կունենանք հարցազրույց։ Ունենք նաև Ինա Սահակյանը, որը ֆիլմերից մեկը Outliving Shakespeare, իմ սիրելի ֆիլմերից մեկն է, ինքը documentary է, շատ հետաքրքիր է, շատ ուրախ ենք իրեն հյուրընկալել, նորից ունելու ենք Q&A session, Արմենը կլինի մեզ հետ, մենք ունենք նաև Շահեն, այս բոլոր անունները, որ հիմա կնշանք, նրանք Ավստրալիայում են բնակվում,
0: նենց որից հաջորդը պիտի ավստրալիացիներ,
1: այո, մենք ունենք այս տարի հրաշալի կազմ, որոնցից մեկը հենց մեր թիմից է, Հասմիկը, կարող ենք նաև Հասմիկին հանդիպել, Տիգրանը հրաշալի, Ալանը կլինի, Շահանեն և Շահենը, այսինքն այս բոլորը մեր Ավստրալիայում գործող տաղանդներն են և այս տարի մենք նրանց բացահայտել ենք նորովի, որոնց ֆիլմերը իհարկե նախկինում էլ ցուցադրել ենք, բայց որոշներին այս տարի առաջի անգամ World Premiere ենք ունենալու։
0: Ուրեմն իրենց ներկայությունը կարծեմ թե կարևոր հատկանշական է այս ֆիլմ ֆեստիվալի ադեն ավստրալիացի ավստրալահայ պեմատրիչներուն, որքան կարևոր է ձեզի համար, այսինքն Արմինի ֆիլմ ֆեստիվալի համար հարցակ մը դրամատրել Ավստրալիո մեջ այսպիսի ստեղծվող հայկական պատմություններուն և ստեղծագործություններուն։
1: Շատ կարևոր է, որովհետև եթե մենք նայենք բնակչությունը Հայաստանի, ընդամենը 3 միլիոն, կմտածեք ինչպես կարող է նման փոքրիկ երկիրը կարողանա այս տեսակ ինդուստրիում որևէ ձևով, այո, visibility չէ ունենա, տեսանելիություն։ Այդ պատճառով մենք նայում ենք միշտ co-production-ներին, կլինի երբեմն ամերիկյան, նիդերլանդական, կոնակ հենց In a Land of Art-ով ֆրանսական արտադրությունը, և այս անգամ նաև մենք որոշել ենք, քանի որ Ավստրալիայում մենք ցուցադրում հիմնական ֆիլմերը և տասամյակն է, ինչու՞ չէ նաև ներգրավենք հայ-ավստրալական արտադրությունները։ Այդ պատճառով շատ կարևոր ենք համարում մենք աջակցենք մեր այսպես ասած տաղաններին, ովքեր որ այստեղ են, և նաև մեկ բան, որ տարբերվում է այս տարի, նախկինում չեն կարել, ունենալու ենք workshop session, կազմակերպված հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են իրանց հետագա մասնագիտությունը տեսնեն կինոյի ինդուստրիայի մեջ։
0: Հոյագապ, հոսեպ մեկ հատ երգի դադարում առնենք, որ Լիանային ակիչ մահանգստացնենք։

0: Filim ner gabidi lang gabidi tutsater vin ais dasa amiage artiv garzikovet kalkhavor apar inch filmer gam vor gagardzes vor aisinken arachin yekrort yerort herti bidi lan utidortner kravelu yev ner kravelu mar aisinken aveli gagardzes vor heda kerkragan bidi la tidogi mahamar yev kachalereli bidi la dons nergayutuna
1: Գիտեք, այնքան դժվար է առանձնացնել, որովհետև այնքան տարբեր ժանրը։
0: Բնական է,
1: այո։ Գնաց, որ դիպ կախված թե մարդ ո՞ր ժանրը սիրահարն է։ Եթե սիրում է դոկյումենտարի, ես կարող եմ խորհուրդ տամ Ատլևինգ
0: Շեքսպիրին, այո,
1: որը հոյակապ պատմություն է եւ նա համարվում է հայ նիդերլանդական արտադրություն եւ հենց Ինասահակյանը, որը ներկայանալու է Q&A session-ը կունենանք։ Սակայն ես ունեմ նաեւ իմ սիրելի, այսպես ասած, ֆիլմերից, որոնցից մեկը Վազգենը, մեր աչքին
0: սպարապետը։
1: Ֆիլմն է, հրաշալի ֆիլմ է, ես ճանաչում եմ դերասաններին, նրանք արտակարգ դերասաններ են, ուղղակի չի կարելի չդիտել դա որպես ինձ համար արդեն անգլիան ասում են Artistry-ը կոչվում։ Խորհուրդ եմ տալի, որտեվ դա մեր պատմության ցավալի հատվածներից մեկն է եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ինֆորմացիայի առումով նաեւ տեղեկանանք։ Իհարկե, ինձ համար ամենահետաքրքիրը դա բացման երեկոն է, քանի որ մենք ունենք հյուրեր, ունենք գեղեցիկ հյուրասիրություն, երաժշտություն, դա միշտ էլ գեղեցիկ է կատարվում, անպայման ես խորհուրդ կտամ ներկայանալ բացմանը, ֆիլմը դիտել։ Մյուս ֆիլմը, որ հետաքրքիր է, այս տարի մենք բերել ենք, նման ֆիլմ չի եղել, դա Արարատ 73, եւ ինչի է հետաքրքիր, որովհետեւ մեր մոտ նամանավանդ երիտասարդները շատ սիրում են սպորտը, շատ սիրում են ֆուտբոլը, սոքերը, անգլերենով ասած, եւ այս ֆիլմը պատմում է մեր, կարելի ասել, 73 թվականի Արարատի նվաճումներից մեկը, որը պատմության գիրքն է անցել, եւ սա պատրաստել որպես ֆիլմ, շատ հետաքրքիր է, չնայած ինքը ռուսերեն լեզվով է, բայց հայկական տողատակեր, անգլերեն կներեք, տողատակեր կան պատրաստված։
0: Հաջորդ հարցումը պիտի լինի, ըստ ֆիլմերը տողատակեր ունին սաբտայթլներ անշուշտ անգլերենով։
1: Այո, կպատասխանեմ այդ հարցին, որտեվ դա շատ կարևոր հարց է, որոշները թեկուզ հայ լինելով դժվարանում են հասկանալ լեզուն, մենք ունենք շատ օտարազգի հյուրեր, ավստրալացիներ եւ այլ ազգեր, ովքեր որ չեն կարող հասկանալ հայերեն, այդ պատճառով միշտ բոլոր ֆիլմերը ունեն տողատակեր։ Կեր subtitles անգլերենով, որ հեշտացնի դիտումը եւ պատմության հետ կապը։
0: Գաբնի, գներես մեջբերում եմ, բայց լավ որ անդրադարձարը, ասենք մեմը մեր ունգենտիներուն անդրադարձնենք, որ դողադագերը կան արդեն։ Այո, Լիանա, գլսենք։
1: Մի ուրիշ ֆիլմ է, որ նորից խորհուրդ եմ տալի, դա հայ-ֆրանսիական արտադրության ֆիլմն է, Թամարա Ստեփանյանը ինքը հենց movie director-ն է, որը ներկայանալու է կրկին, կոչվում է In the Land of Arto։ Արտոյի երկրում հոյակապ արտադրությունը որպես թե ինչպես է պատմությունը ընթանում եւ ինչպես է ամեն ինչ կատարվել, բարձր մակարդակով հուսով եմ, որ բոլորը կսիրեն։ Նաեւ շատ կարեւոր է, ինձ թվում է երիտասարդները նամանավան կանայք շատ կսիրեն ռոմանտիկ, այսպես ասած, ֆիլմ դիտեն, որը A Winter Song։ Եվ նորից դրա հետ կապված մենք միջոցառում ենք պատրաստել Քրիստի Մարիա, նա ներկայանալու է, որը որ հենց այդ ֆիլմում երկի հեղինակն է համարվում եւ գլխավոր դերակատարուհին, նա ներկայանալու է, մենք ունենալու ենք հատուկ իվենտ դրան նվիրված, որտեղ որ ինքը մեզ համար արդեն կենթանի կկատարի երաժշտությունը։
0: Երաժշտություն։
1: Այո։
0: Եվ ասի պիտի լա Ladies Night-ի ֆիլմը, որ պիտի դեղի պիտի ունենա 5-7-ի 17 սեպտեմբերին գարձեմ, չէ՞, Ladies Night-ը։
1: Այո, եթե տեղեկատվությունը ուզում են ավելի մանրամասն ունենալ, ես մերուն կընտրին խորհուրդ կտամ այցելել մեր կայքը australianarmenianfilmfestival.com.au, որտեղ որ կգտնեք հենց արդեն ծրագիրը բոլոր ժամերով եւ ֆիլմերի անուններով, մենք այնտեղ ունենք նաեւ փոքրիկ տեղ դրված թիզերներ, տրեյլերներ, որոնց կարող են արդեն մոտավորապես պատկերացում կազմել ֆիլմի մասին
0: եւ ճանոթանալ ֆիլմերին։
1: Այո։
0: Ձեր վստահ եմ, որ դասամյակի արդիվ հատուկ workshop-եր կամ աշխատանքներ ա պիտի ըլլան, ինչպես քիչ առաջ անդրադարձար, որոնց մեկն է Ladies Night-ը, անոնց մեզ ուրիշ այդպիսի աշխատանքներ կան։
1: Այո, մեկ հատ աշխատանք էլ կա, սա կոչվում է ավելի շուտ երիտասարդների համար ենք անում, Mix and Flix, որտեղ որ իրենք կարող են ոչ միայն դիտել ֆիլմը, նաև հյուրասիրություն ալինելու ալկոհոլային խմիչքների, կարող են զրուցել, ճանոթանալ, եթե ծանոթ չեն, կամ ընդհանրապես մտերմություն ստեղծելու համար, նաեւ որ մենք մեր երիտասարդներին չենք մոռանում եւ իրենց համար էլ կազմակերպել ենք, այո, այդպիսի միջոցառում։
0: Երևակայեցեք, ինչ կար ժամանակի մեջ, ինչքան մեծ աշխատանք մնա, որ պիտի

0: մեջտեղ կա եւ արդեն այդ պատրաստ պատրաստությունը ինչքան ժամանակ խլած է ձեզ մեկ խոսք է վարձկենից կդար փոլորինալ լիանա ջան խոսելով ֆիլմերու մասին եթե շարունակելով մեր այդ աշխատանքը այսինքն ինչպես երդասարտներուն հայ ավստրալիացի երդասարտներուն համար Armenian Film Festival-ը ինչ քաչալերական ինչ է իր խրադը երդասարտներուն ինչպես կուզեք քաչալերեր երդասարտները որ մղել երդասարտներ որբեսի ավելի մոդեն ծանոթանան աշխատին կամ ինչ ցերնարկներ ունեն աբակային
1: դուք շատ մի հատ կարևոր հարցի դիպչեցիք որտեղ այս մանավանդ այս դարում հիմա երբ որ գոյություն ունի on demand գոյություն ունի stream TV որտեղ որ մարդիկ դիտում են տան պայմաններում շատ դժվար է երիտասարդներին համոզել
0: ներգրավել եւ դուրս անել
1: այ համարում են իրանք դասական մոտեցում մենք ինչ ենք անում եւ ամեն տարի գրեթե կարող եմ ասենք մենք զգում ենք որ ավելանում է մեր երիտասարդների այսպես ասած
0: մոտեցումը իմ այ
1: ինչով այսպեսի հետ ակրկին միջոցառումների միջոցով ինչպես որ նշեցի նախկինում էլ անցյալ տարի էլ մենք կազմակերպեցինք իրենց համար պատվիրել էինք յուրահատուկ միջոցառում որը որ նաև իրենց համար դարձավ արդեն առաջի փորձը որ մենք չեն գալի ֆիլմ դիտելու նաև գալիս են իրաց հետ շփվելու կապ հաստատելու փորձում ենք ֆիլմեր ընտրենք որը որ լինի իրենց համար հետաքրքիր փորձում ենք եթե հնարավոր է քչացնենք այդ պատմական թեմաները որպեսզի իրենց էլ գրավենք մեր ցանկերի մեջ եւ չափի մարտականը դրական է աղել։
0: Այսինքն ավելի երդասարտի սրդի խոսող ֆիլմերու թիմելով ադիևորցեզի ադիևոր գոկտակորձեք որպեսի մեր երդասարտները ավելի քաշ այսինքն քաշվին եւ ներգալան այդ ցերնարկներում,
1: չէ՞։ Իհարկե, եթե ցանկանում են երիտասարդների քանակը շատանա, պետք է այնպիսի ֆիլմեր բերենք, որ նրանց նաեւ հետաքրքրի։ Կարելի ասել ընտրությունից շատ բան է կախված եւ երբ որ սիրում են ֆիլմը հաջորդ տարի նորից գալիս են սպասելով որ նոր մի հետաքրքիր ֆիլմ կբերենք այս տարի։
0: Լիանա ջան, մեր ուղընթիրներն հարցումներ ունենանք, ուրեմն մեր հարցումները մեկ հատն է, քանի ֆիլմ ունիք, որ պիտի ցուցադրվի, ընդ ամենը քանի ֆիլմ է, որ պիտի ցուցադրվի Սիդնեի ցերնարկներում, ցերնարկներում։
1: Հիմա կոնկրետ թիվը չեմ կարող հիշեմ, բայց կարող եմ ասեմ 15 ֆիլմ երևի կլինի։
0: Կլինի։
1: Այո։
0: Եվ գիտեմ, որ այս տարի անց է դարվա ֆիլմերեն ալ օգտագործված է, արդեն որ եթե անոնք որոնք արիտը բացծուցած էին ներգալալու կոնե գնան այս տարի եւս այդ ֆիլմերուն ներգալալ։
1: 4 ֆիլմ ներկայացնում ենք նախկին տարիներից, բայց նաեւ պետք է նշեմ, որ մեկ տարբերություն կա այս տարի, քանի որ մենք 10-ամյակն ենք նշում եւ նաեւ ունենք մեկ ուրիշ ֆիլմ, Lion, որը նույնպես նշում է 10-ամյակ եւ մենք գիտենք որ այս ֆիլմի այսպես ասած executive director-ը հայազգի։
0: Այո, այո։
1: Որոշեցինք, որ անպայման ներգրավենք այս ֆիլմը մեր ցանկի մեջ եւ ցուցադրենք, որը կլինի հենց այդպես best of այսպես ասած
0: ֆիլմերը, այո։ Ֆիլմերին։ Հոյագաբի, հոյագաբի։ Լիանա ջան, ուրիշ հարցում ունալի, ես պիտի հարցնեմ, որպես ունգենտիր, ֆիլմերու session-ները կամ դիդե ծանոցումները, որ գլագոր մեկ մեկ հայտ մեկ ցուցադրություն է կամ մեկը ավելի անգամ պիտի ցուցադրվի։
1: Որոշ ֆիլմեր, որ բավականին իրենք այսպես ասած գրավում են հանդեսացին, երբեմն այո, երբեմն ցուցադրում են երկու անգամ, երբեմն լինում է որ տոմսեր այնքան արագ են վաճառում, ենք մեկ երրորդն էլ
0: ենք ցուցադրում,
1: բայց հիմնականում փորձում ենք գոնե պահպանել մեկական ցուցադրում, որ բոլոր ֆիլմերին էլ հերթ հասնի։ Օրինակ ֆիլմերի այսպես ասած բաժին ունենք, որ կոչվում է short film, մենք 5 ֆիլմ միասին կարողա ցուցադրենք, որտեղ իրանք կարճ են եւ մեկ օրվա մեջ կարող են
0: դասնի, այո,
1: session-ները նամանավան եթե շաբաթ կիրակի է, մեխանի session-ներ ունենք, որոշները տարբեր ֆիլմեր են, երբեմն կրկնում ենք շաբաթվա ընթացքում ցուցադրած ֆիլմեր։
0: Որ հարմարի, գիտես, ներգաներուն ալ այդ հարմարություն ունենա։ Armenian Film Festival-ը Սիդնեյով չի բավարարվի գործարձեմ։
1: Ոչ։
0: Եւ պիտի անցնիկ Melbourne եւ գործեմ թե Brisbane։
1: Perth, Adelaide.
0: Okay, ավելցավ։ Ինչպես է աշխատանքները կամ պատրաստությունները այս նահանգներում իջ ցուցադրություններում։
1: Մենք փորձում ենք անգամ փոքրիկ, բայց մեր սիրելի քաղաքներին Ավստրալիա, այսպես ասած, աչքաթող չանել, մեր հայ, այսպես ասած, փոքրիկ գաղութին այնպես նույնպես այնտեղ մատուցել մեր ֆիլմերը, դրա համար աշխատանքները ծավալել ենք ինտերնետ, կարելի ասել national, եւ դա մյուս ձեռքբերումներից մեկն է հայկական փառատոնի վերջին 10 տարիների, որտեղ եթե ժամանակին պարզապես Սիդնեում ենք ցուցադրում, այսօր մենք կարող ենք հպարտ ասել national դարձել այո հայկական փառատոնը Ավստրալիայում։
0: Հոյագաբե, հոյագաբե։ Իսկ ավես դարվե դարի, եթե որ դեսնենք հանցախումբը այսպեսի աշխատանք կդանի եւ գդարածե իր լայնածավալ աշխատանք կդանի, հոյագաբ եւ քաչալերելի է ուրիշ բարմը չեն կնարսել։ Ցիկեմ քեզի ինչ սելիկ ունի սիրելի Լիանա։
1: Ես կարծում եմ վերջին խոսքը որ պետք է ասեմ, որ անպայման բոլորը ովքեր որ լսում են հիմա եւ նաեւ իրենց բարեկամներին, ընկերներին եւ հայ եւ ոչ նաեւ հայ խորհուրդան այս տարի կան միասին նշենք հայկական ֆիլմի փառատոնը, տասամյակը։ Այո, ես վստահեցնում եմ, որ սա լինելու է շատ հիշարժան եւ գնալով այս գործողությունը, որ ծավալվում է հայապահպանության առաջի հերթին, միայն բարգավաճ լույս մեր համայնքում։
0: Հոյագաբե, հոյագաբե։ Սիրելի ունգենտիրներ, լսեցինք Լիանա Աբրամին, Արմինին ֆիլմ ֆեստիվալի հանձնախումբեն, որ հագիճ գերբով մեզի ներգայացուց աշխատանքները գրջադեց 10 տարվա աշխատանքները եւ ներգայացուց մեզի 10 ամյակի ծրագիրները, որոնք տեղի պիտի ունենան Սիդնի, Մելբուրն, Adelaide, Perth եւ Brisbane, ագար կամ չիգար, չէ, Brisbane, չիգար, Perth եւ Adelaide-ի մեջ, եւ ինչու՞ չէ ներգայացուց այն ֆիլմերը, որոնք եւ աշխատանքները, որոնք պիտի ցուցադրվին հատկապես Սիդնիի մեջ, ծրագիրները մեկն է Ladies Night-ը, որ պիտի ելա 17 սեպտեմբեր 2026-ին, որոնց ֆիլմը պիտի ելա The Song of Winter, Winter Song.
1: The Winter Song.
0: The Winter Song is ունենք երդասարտներ ու հադուկ ծրագիրը, որ պիտի ելա Mix and Flix.
1: Արամ Արամ ֆիլմը կցուցադրենք։
0: Արամ Արամ եւ Ադի երբ պիտի ըլլա Լիանա գնալիս։
1: Սա կլինի ուրբաթորը 25 սեպտեմբեր ժամը 7-ին։
0: Ուրեմն 11-ին մինչեւ երբ է Սիդնի Հայդակիրը ֆիլմ ֆեստիվալի։
1: Մինչեւ 27 սեպտեմբեր։
0: 27 սեպտեմբեր։ Ուրեմն սիրելիներ, շտաբեցեք ձեր դոմսերը աբահովելու բացման հանդիսության, որոնք գլխավոր ֆիլմը պիտի ըլլա Սպարաբետ Վասկենի ֆիլմի ցուցադրությունը, դեղի պիտի ունենա 11 սեպտեմբերին, իսկ ան ունինք հաջորդ ծրագիրները, ինչպես քիչ Անդրադարձա Ladies Night-ը 17 սեպտեմբեր, երդասարտական հադուկ ծրագիրը Mix and Flix, որ պիտի լա 25 սեպտեմբերին, այցելեցեք www.armenianfilmfestivali.com gaikech.com եւ հոնդերեն, եթե գուզեք ձեր դոմսերը աբաուվել, ինչու՞ չէ ձեր հարազատները կաչալերեցեք ներգալալու, եւ ինչու՞ չէ ձեր զավակները, որովհետեւ լսեցինք, որ գա մանգական հադուկ, մորցանալու
1: մանգականանք մանգականին
0: արա Երդասարտներս ինք դիգիներս ինք մանուկներու հատուկ ինչ ֆիլմեր կան Լիանա։
1: Մանուկներին շատ ենք սիրում եւ մենք միշտ ցանկանում ենք այնպիսի ֆիլմեր բերենք, որով նաեւ իրենք ինչու՞ չէ ուսուցողական լինի, եւ այս տարի մենք վերել ենք մի ֆիլմ, որը կոչվում է Փոքրիկ Մհեր, մեր հայկական դիցաբանության աստվածներից մեկն է, եւ բավականին հաջողված, այսպես ասած, մոտ ֆիլմ է մեր մանուկների համար, վստահ են, որ նրանք իրենց հետ կտանեն շատ ուրախ հույզեր։
0: Հոյագապ, ուրեմն սիրելիներ, չմորցանք մանուկները, մանուկներն ալ հայդակրի մեջ բաժին ունին, կաչալերենք մեր մանուկները դիտելու մհերի,
1: փոքրիկ
0: մհերը, փոքրիկ մհերը եւ ցանոթանալու մեր առասպելական մհերի պատմություններուն։ Սիրելի Լիանա, ինչ է վերջին խոսքը մեր ուղղընթերուն։
1: Անհամբեր սպասում ենք ամսի 11-ին Top Right Event Cinema։
0: Նմանաբես մենք ալ անհամբեր կսպասենք ներգալանք այդ հայդակիրներուն եւ ձեր հետ վայելենք Armenian Film Festival-ի դասամյակը։ Armenia Radio Ժամի անցնագազմի անունով շնորհակալություն գայտնենք Լիանա ձեր ներգայության եւ ձեր դրամատրած ժամանակին, ինչպես նաեւ Armenian Film Festival-ի հանձնախումբին իր գամավորներով բոլոր աշխատակազմին հաջողություն կմաղթենք, ոչ միայն դասնամյակ դասնամյակներու հաջողությունը կմաղթենք, շարունակեցեք ձեր առաքելությունը, քաչալերելի է, իսկապես քաչալերելի է դարաձելու, ինչպես ասիք, հայկական ֆիլմը օդար սպիրկի օդարապերու մեջ հաջողություն եւ թեբի ամյակներ, հարմիասին։
1: Շնորհակալություն, Ալին, շնորհակալություն, Հովսեփ։

Սիրելիներ, մեր այսօրվա երկրորդ նյութն է եւ ինչպես անդրադարձանք գլխավոր երկու հոբելյանական դոնագադարություններով պիտի անդրադառնանք։ Երկրորդը Գոլդստեյն Ջեմարանի 40-ամյակը։ 2026 դարի շրջանը հատկանշական դարի մնե Գոլդստեյն Ջեմարանի պատմության մեջ։ Լրանալով աստատության հիմնադրության 40 տարիները, այս տարեթարցը առիթ անցիսացավ վերարժևորելու Ջեմարանի 4 տասնամյակներով վաստակը, ասկային գրթական առաքելությունը եւ ավստրալահայ համայնքին մեջ ունեցած կարևոր թերագադարությունը։ Այս հայտբրոցը սպյուրքի մեջ հայագերտման եւ հայաբահբանման կարեւորակույն օջախները մեկն է։ Անոր միջոցով նոր սերունդներ ոչ միայն կստանան գրթություն, այլ կձանոթանան իրենց լեզվին, մշակույթին, պատմության, ասկային արժեքներուն, գերդվելով որպես իրենց ինքնության կիդագից անհատներ։ Այս առաքելության գիտակցությամբ Գոլդստեյն Ջեմարանը 40 տարիները ի վեր կշարունակե իր գրթական եւ ասկային երկը երթը ավստրալահայ համայնքի զորակցության եւ հատկապես Ջեմարանի գոյատևման եւ զարգացման հավատացող բարերարներու, բարեգամներու նյութական եւ բարոյական աջակցության շնորհիվ։ Եկեք սիրելիներ ունգընտրենք Ջեմարանի քայլերքը, մեր Ջեմարանի, Գոլդստեյն Ջեմարանի երրորդ-չորրորդ աշակերտներու գադարողությամբ։

40 տարի առաջ Ջեմարանի հիմնարկի գարուցումով իրականություն դարձավ հիմնադիր բարերարներու դեսիլքն ու հավատքը։ Անոնք համոզված էին, որ Սպյուռքի մեջ հայության ասկային քոյադևման համար հայ գագան թբրոցը անփոխարինելի հաստատությունն է։ Այդ դեսիլքը դարիներու ընթացքին վերածվեցավ հաստատուն իրականության։ Գոլստեն Ջեմարանը դարձնելով ավստրալահայ համայնքի կարևոր գրթական ասկային կառույցները մեկը։ Այս ուրախ արդիվ շաբաթ 29 օգոստոս 2026-ին բադագազմագերբությամբ Գոլստեն Ջեմարանի մեծ ընտանիքին դեղի ունեցավ 40-ամյակի հոբելինական բարահանդեսը։ Բարահանդեսին ներկա էին Ջեմարանի բարերարներ, ավստրալիո համասկայնի կենտրոնական և շրջանային վարչություններու անդամներ, Ջեմարանի խնամակալ գազմի անդամներ, Ջեմարանի դնորեն, ուսուցիչներ, հրավիրյալներ և շրջանավարտներ։ Ներկաներուն լայն մասնակցությունը ևս մեկ անգամ ընդգծեց Ջեմարանի հանդեպ համայնքի ունեցած սերն ու զորակցությունը։ Հանդիսության ընթացքին հադուկ շեշտադրվեցավ Ջեմարանի առաքելությունը՝ բահբանել հայեցի գրթության և ասկային դաստիարակության հիմքերը, միաժամանակ ապահովելով աշակերտներուն բարձրորակ գրթությունը ավստրալիական ուսումնական ծրագրին համապատասխան։ Գոլստեն Ջեմարանի հիմնադրութենեն ի վեր գծկդի ըլլալ այն հարազատ միջավայրը, ուր ավստրալահայ բադանին կմեծնա հայեցի դաստիարակությամբ, կբահբանե իր ասկային ինքնությունը և կպատրաստվի թարնալու գիտագիտ, պատասխանատու և արժանավոր ավստրալիացի հայ երիտասարդը։

0: 40 ամյակի այս տոնագադարությունը նաև երախտագիտության արդահայտություններ Ջեմարանի հիմնադիր բարերարներուն Արշակ և Սոֆի Գոլստենին, ինչպես նաև բոլոր այն բարերարներուն և նվիրատուներուն, որոնք դարիները ի վեր իրենց նյութական և բարոյական աջակցությամբ զորավիկ կգանկնին Ջեմարանին և կնպաստեն անոր շարունակական զարգացման. 400-ամյակներու ճանապարհին Գոլստեն Ջեմարանը անցած է դարբեր փուլերը և թիմակրված է բազմաթիվ մարդահրավերներ։ Սակայն այն օր հիմնադիրներու դեսիլքը և համայնքի շարունակական նեցուգը կարելի դարձուցած են, որ Ջեմարանը բահբան է իր ասկային և գրթական առաքելությունը և հաստատուն քայլերով շարունակ է իր երթը։ Այսօր 40-ամյակի սեմին Գոլստեն Ջեմարանը գնայի աբակային, նույն հավատքով և նույն դեստականով։ Ջեմարանի առաքելությունը գմնա նույնքան այժմյական՝ գրթել, հայագերդել և հայաբահբանել նոր սերունդներուն, փոխանցելով հայ լեզուն, մշակույթը, պատմությունը և ասկային արժեքները։ Գոլստեն Ջեմարանի 40-ամյակը հետևաբար միայն անցած 4-տասնամյակներու ցերկբերումներու հիշադակումը չէ, այլ նաև աբակայի հանդեպ հավատքի և պատասխանատվության վերահաստատումը։ Թող Գոլստեն Ջեմարանը շարունակե մնալ այն լուսավոր գանթեղը, որ իր լույսը գդարած է ավստրալահայ նորահաս սերունդներու մտքին և հոգվույն մեջ, գերդելով հայ ինքնության քիդագից և ասկային արժեքներու հավադարիմ նոր սերունդներ։ Սիրելիներ, եկեք միասնապար ունգընտրենք սրբազան հոր Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի խոսքը 40-ամյակի նվիրված բարահանդեսին։
1: Նկարություն է, որ ինձ համար անձնապես որքան հարազատ է այս հայոց վարժարանը մեր համայնքի, մեր թեմի հիմնական, ամենամեծ, ամենակարևոր կրթօջախներից մեկը, որի հիմնադիրները, նվիրատուները վստահաբար հավատացած են, որ 40 տարի հետո թերևս նոր սերունդներ պիտի գան և պիտի ծաղկի դպրոցը, չպիտի տկարանա։ Աշուշ դպրոցը տկարության օրերը ունեցած է նյութական իմաստով, բայց շնորհիվ այդ հավատքի ազգային նկարագրի մեր բազմարժան և նվիրյալ հայրենիքների, այս դպրոցը ոչ միայն տոկացած է ոտքի վրա, այլ նաև իր կրնակը ամուր հպարտ կեցվածքով շարունակած է 40 երկար տարիներ, մարդիկ հավատացած են իրենց կյանքը, իրենց ժամանակը, իրենց մասնագիտական և հոգևոր ներկուշը խառնած են, իրենց նյութականից բաժին հանած են այս դպրոցին, և այս դպրոցը շեցուցած են, որպես մեր համայնքի կարևոր, եթե ուզեք ավելի ծայրահեղ, կարևորագույն օջախներից մեկը։ Եվ այս դպրոցը երբեք ու երբեք չէ մնացած միայն դպրոցի առաքելության մեջ, այլ միշտ եղած է հայության օջախ։ Այս դպրոցի միջավայրի մեջ, երբ մենք ամեն մեկս, հոգևորական, աշխարական, որևէ մեկս, երբ այցելած ենք, ոչ միայն այցելած ենք, որովհետև մեր զավակները հողում կրթություն կստանան, հայերեն կուսանին, հայությունը կուսանին, հայության հաղորդությունը կստանան, բայց մենք հող այցելած ենք որպես մեր հայկական հպարտության կրթօջախներից մեկը։ Եվ այդ պատճառով է, որ ամեն մեկս այսօր այս երեկով, բայց մշտապես այս դպրոցի հանդեպ ունենք մետրոմից հպարտության, ուրախության զգացում եւ մյուս կողմից պարտականության։ Եթե մենք կսիրենք խոսել հայության մասին, հայ ինստիտուցիան մասին, այդ ինստիտուցիան դրսևորումների մասին եւ Սփյուռքի համայնքի մեջ հայապահպանության առաքելության մասին, ուրեմն այս մեր առաքելության կարևոր դրսևորումներից մեկն է։ Որ եթե մենք համարենք, որ պարտական ենք այս հաստատության, այս հաստատությանը կդառնենք մեր փոքրիկ լումը, մեր փոքրիկ կարողությունը, մեր փոքրիկ ներդրումը։ Եվ այդպես կարծեմ ապրեց, զարգացավ, բարգավաճեց, պայծառացավ համազգային աշակ և Սոֆի Գորստոն բաժարանը, եւ այսօր այս հոբելենական հանգրվանին կանգնած է որպես հպարտ մի մարմին մեր թեմի եւ մեր համայնքի համար, կարևոր մի մարմին մեզ համար, մեր օջախ, մեր հաստատություն, եւ հաջորդ հանգրվանի համար, հաջորդ տարիների համար այս հոբելյանի կորակատարությունը լավագույն առիթ է, որպեսզի մենք ամեն մեկս մտածենք, թե ինչ ունենք տալու հայության, ինչ ունենք տալու հայ լեզվին, ինչ ունենք տալու հայ պատանին և երիտասարդի կրթության։ Եթե այդ պատասխանատվությունը կզգանք, ուրեմն ամեն մեկս անենիք և կարիք ունենք այս վարժարանին, որպեսի 41 և հաջորդական տարիները տլան նոր ծրարջերի, նոր զարգացումների, նոր զորացումների և հայության ծաղկման այնպիսի կարևոր միջավայրը, որ ելած է 40 երկար և հարուստ հաստատած տարիներ։ Ուրեմն այս երեկոյին, որ Հոբելյանի նշումը կկատարենք միասին, ուզեմ ջերմորեն, շնորհավորեմ հիմնադիրներին, բոլոր այն պատվերի և պատվարժան հայրենիներին, որ հոգևոր թե նյութական մեկ լումայի, բայց մանավանդ մեծ լումաների ներդրում են ունեցած այս վարժարանի կյանքի մեջ։ Գնահատել անոնց և ինչու չէ նաև որպես առաջնորդը շնորհակալություն ասել անոնց, որ այս մեր վարժարանը, հայոց ճեմարանը կայացրել են որպես մեր համայնքի, ես կսիրեմ ասել, պայծառ զարդը։ Ես այդպես կընկալեմ այս վարժարանը, մեր բոլոր վարժարանները, բայց այս ամենամեծ վարժարանը, և ուրախ ու երջանիկ եմ, որ այսօր այս վարժարանի մեջ ուսանին բավարար և ավելիով ստանեն, և կմաղթեմ, որ մեր միջին արիքի սերունդը այդ գիտակցության ապրի, որ իրենց զավակներին և բախներ իրենց փորներին ևս առաջնորդեն այս վարժարանը, որտեղ այդ ճանկով է, որ մենք որպես համայնք, որպես ազգային հաստատություններ, որպես եկեղեցի, որպես հայ մարդ, եթե ուզեք, պիտի միշտ այդ պայքարի ոգով արթուն մնանք որպես հայեր, հպարտ մնանք որպես հայեր, որովհետև մենք թեև խորենացի բնութագրման փոքր ազգ ենք, պստիկ ազգ ենք, բայց մեր գործերը քաջ և առության գործերը։ Ուրեմն Աստված Թող օրհնի մեր այս սիրելի վարժարանը իր աշակերտներին այսօրվա, ուսուցիչներին, տնօրենին, վարչական բոլոր պաշտոնյաներին մանավանդ հոգաբարձության, որոնք հոգ են տանում այսօր և այսօրվա համար կերտում են վաղվա պատմությունը, 40 և հաջորդ տարիների պատմությունը։ Եվ գմախտեմ, որ մենք ամենքս այս վարժարան երկար տարիներ այցելենք, զորանանք հայության, ապրենք այդ հայությունը, զգանք այդ հայության ինքնության կարևոր բոլոր դրսևորումները, իր մշակույթի, իր կրթության, իր հավատքի, իր ազգասիրության և բոլոր դրսևորումներով այդ ինքնության։ Ուրեմն, այո, պաշտոնապես կշնորհավորեմ պատասխանատուները, բայց ուղիղ կերպով կշնորհավորեմ ամենքիս, որտեղ ձեր բոլորի վարժարանը, և ես ուզեմ, որ մեր համայնքը, համայնքի բոլոր զավակները այսպես մոտենան այս վարժարանին, իմ վարժարան ասելով, մեր վարժարան ասելով, և այդ ժամանակ է, որ այս վարժարանը իր հիմնադիրների երազներով, տեսիլքներով, և շատ լավ կհիշեմ, թե ինչպես կսկաց պարոն Արշակը և իր ազգինտիկինը հանգության, ինչպես կգուրգուրան և կհպարտանան ամեն անգամ, երբ կխոսեին այս կրթական հաստատության առաքելության մասին։ Եվ միշտ կսեր, իմ ազգս ինձի կրթություն տվավ, ես պիտի վերադարձնեմ իմ ազգին։ Ուրեմն, այսպիսի պատվարժան հայրենիքներով հիմնված է, զարգացած է, պահպանված է, պայծառացած է, և պիտի շարունակի իր հաղթարշավը համազգային Արշակ և Սոֆի գործընկերարանը, որի ամբողջ այս 40 տարվա վաստակը ես կմաղթեմ, որ բազմապատվի և կրկնապատվի ու երապատվի հաջորդ 40 և ավելի տարիներին։ Կշնորհավորեմ այսօր ամենքիս և նաստաբարաբար կշնորհավորեմ դպրոցի այն պատասխանատու ազգակազմերին, ովքեր այսօր շեն ու պայծառ կպահեն դպրոցը։ Աստված օրհնի ամենքիս, շնորհակալ եմ։
2: Սիրելուն ընտիրներ, եկեք կարճ դադարում առնենք, վստահ եմ Ալինը ունի շարունակությունը այս հայդակրին, այդպես չէ Ալին։
0: Անշուշտ։
2: Ուրեմն կարճ դադարում առնենք, եկեք միասնապար ու ընտրենք երգը, որ անցյալին Ռուբեն Մաթևոսյան և Ռայսա Մկրտչյան մեկնաբանած են սույն երգը, որ կգոչվի «Դու ինչպես մի աստղ»։ Այս անգամ նորաձևությամբ, նոր մշակումով նույն երգը կներկայացնեն Սևակ Ամրոյանը և Լուսինե Ալափեգյանը։

0: Sydney, Haykarutin Kachtsanot, EM Funeral Starman Espasargutyuna, Ձեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ձեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ձեր սիրելիներուն EM Funeral Starman Espasargutyuna գոհոստանա ձեր հարազատին մատուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narrambin. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.
1: Armenia Time News.
2: Գոլստեն Ջեմարանի 40-ամյակի արդիվ ունեցած ենք հետևյալ շնորհավորությունները։ Համասկային Արշակ եւ Սոֆի Գոլստեն Ջեմարանը նշեց իր 40-ամյակը։ 3 համասկային Արշակ եւ Սոֆի Գոլստեն Ջեմարանը նշեց իր հիմնադրության 40-ամյակը, դոնելով նվիրումի հավատքի եւ դեսլագանի 40 տարիները։ 40 տարի ուսուցիչներու, որոնք իրենց գիտելիքն ու սերը փոխանցեցին սերունդներու։ 40 տարի ծնողներու, որոնք վստահեցան Ջեմարանին, իրենց զավակներուն հայեցի գրթության եւ դաստիարակության կարևոր առաքելությունը։ 40 տարի շրջանավարտներու, որոնք Ջեմարանի թերներեն դուրս գալով իրենց հետ դարին հայ լեզուն, մշակույթը, արժեքներն ու ինքնությունը։ Այս երկար ժամանակը միշտ թյուրին չեղավ։ Եղան դժվարություններ, զողողություններ եւ բահեր, երբ ամուր հավատքը դարձավ շարունակելու ուժը։ Սակայն այդ նվիրումն ու հավատքը դարձան այն հիմքը, որուն վրա Ջեմարանը շարունակեց իր առաքելությունը, սերունդներ գրթելով եւ հայ ինքնությունը ամրապնդելով։ 40 տարի անց Ջեմարանի առաքելությունը գշարունակվի յուրաքանչյուր շրջանավարտի մեջ, յուրաքանչյուր հայր ընտանիքի մեջ, յուրաքանչյուր հայերեն խոսած բարի մեջ եւ յուրաքանչյուր սերունդի մեջ, որ իր արմատները գճանչնա եւ գփոխանցե զանոնք հաջորդ սերունդին։ Այս 40-ամյակը նաեւ առիթ էր երախտագիտությամբ հիշելու եւ արժեւորելու բոլոր անոնց ներդրումը, որոնք այս ճանապարհին իրենց ժամանակը, աշխատանքը, սեր եւ հավատքը նվիրեցին Ջեմարանի հիմնադիրներեն ու բարերարներեն, մինչեւ ուսուցիչներ, ծնողներ, շրջանավարտներ եւ նվիրյալներ։ Ձեր նվիրումով սերունդներ իրարուգապվեցան։ Ձեր նվիրումով, ձեր հավատքով հայ լեզուն եւ մշակույթը շարունակեցին ապրիլ։ Ձեր աշխատանքով հայ ինքնությունը դարձավ ապրված իրականություն։ 40 տարի անցավ, բայց առաքելությունը կշարունակվի։ Թող հաջորդ 40 տարիները ըլլան նոր երազանքներու, նոր ցերկերումներու եւ նոր սերունդներու տարիներ։ Թող շարունակվի այն աբակայի գերդումը, ուր հայ լեզուն կհնչե, հայ մշակույթը կձաղգի, իսկ հայ ինքնությունը կփոխանցվի սերունդե սերունդ։ Շնորհավոր 40-ամյակ, սիրելի համասկային Արշակ եւ Գոլստեն, Արշակ Սոֆի Գոլստեն Ջեմարան, 40 տարի անցյալ ժառանգություն եւ աբակա։
3: Սիրելի ընտիրներ, մեր երկրորդ հյուրն է Ընգեր Սարգիս Տեր-Պետրոսյանը, Ջեմարանի բարերարներեն, որ այսօր պիտի բաժնեցի մեր հետ 40 տարվա հուշերը, չէ՞ Ընգեր Սարգիս։ Հաջելի են մեմանանք յետ բերելած հուշերը։ Ընգեր Սարգիս, որպես Ջեմարանի հիմնադիրներեն կամ բարերարներեն, ինչպես նաև մեր հետ ինչ հուշեր գուզեք բաժնեցիլ։
4: Ընգերուհի, Քինես տունդա հոշ չգած մենք աս աշխատանքը դարացեմ։
3: Անշուշտ։
4: Շատ ուրախ եմ որ ցեզի վես անսավորություններ կամ որ մեզի գուզեմ մեր հիշերը, մեր հուշերը հիշեն։
3: Բաժնեք
4: ցեզի։
3: Անպայման։
4: Հավանացեք որ թվրոցի ասպատությունը որ ունեցանք չենք երավակայել որ թվրոցը 40 տարի գնաց իմանալ։ Ոդե ուրիշ հայկական դպրոցներ բացվեցան եւ կոչվեցան։ Չեմ ուզեր անունները դալ, բայց ամեն մարդ գիտե։
3: Այո։
4: Բայց շնորհիվ մեր եղբայրներուն, քույրերուն, ընկերներուն, ընկերուիներուն աշխատանքով աս դպրոցը հարադևեց եւ պիտի հարադևե մինչեւ Հավիտյան։
3: Հուսամ։
4: Եվ մենք հավատացած ենք, որ առանց հայկական լեզուի, առանց հայերեն խոսելու մեր Աբական չի գնար շարունակել աս օդար երկներում մեջ, եթե երբեք աս դպրոցը քույրություն չունենար։
3: Անշուշտ։
4: Եվ մենք շատ այսօր հպարտենք, թե դնորոշյամ, թե աշխատող բոլոր անտամերոն եկե դպրոցեն ներս, որ իրենց ամեն մեկ վարգանը նվիրածեն դպրոցի հաջողության։
3: Շատ շնորհակալ ենք ընկեր Սարգիս, վստահ եմ որ աս անգեյած զգացումները եւ ֆորմերը դա բաժնեք ցեսակ ծեր ասանք վարգյանի համար 40-45 տարի այդ անցյալ քացիկ հիշեցիք այդ օրերը ապրեցակ յետ այդ օրերը թե գուզ մեկ վարգյանվա համար վստահ եմ որ ջեմարանը գանք պիտի մնանքի այդ նշանապանով պիտի շարունակե անշուշտ շնորհիվ ցեզի բես ընկերներու ցեզի բես բարերարներու եւ բոլոր իր աջակիցներուն
4: հավանասեք որ ինձի 40 տարեկան դարձուցիք այսօր։
3: Ինչ լավ։ Ինչ լավ։
4: Գմախտեմ որ աստվրոսը չեմ գնարսել որքան դարի փայս։ Ես վստահ եմ որ որքան որ հայություն կա աս երկրի մեջ։
3: Այո։
4: Անգարելի որ աստվրոսը դուրսի թուրերը փակվի։
3: Բնական առաջացած։ Աստծո գամքով եւ հուսով ենք որ այդպես կնա եւ նշանակե թեպի 50-ամյակները
4: 50-ամյակը քիչ է
3: քիչ է առաջին անկրմանը Վասկենիտ գադար ընկեր Սարգիս աշխատություն ձեզի շատ շնորհակալ եմ
4: մերսի
2: Սիրելի ընտիրներ, քիչ առաջվա ընթերցածս համասկայնի շրջանային վարչության հրաբարագած քնահադական եւ քնահադական խոսներ։ Այժմ գանցնիմ հոյտը Ավստրալիո գետրոնական կոմիտեի շնորհավորականին։ 40-ամյակը մեկնարկ նոր մարդավարություններու ու հաջողություններու։ Համասկային Գոլդստեն Ջեմարանի 40-ամյա հանդիսությունները հիանալի առիթ են արժևորելու անոր հիմնադրության փաստն ու 40 տարիներու տկնաճան աշխատանքներով ու նվիրումի ոգիով անցած ճամփան ու հասած այն բարձրունքին, որուն վրա գտնվի անհբար դանկը թարնարով ավստրալահայության գամքի դրսևորումին։ Մեր գազմագերբական գարույցի Արկասիկն է ան, որուն իրականացման մեջ թերագադարություն ունեցան մեր երեց սերունդի ընկերները, համագիրները, բարերարները, առաջնորդությամբ ասկային բարերարներ Արշակ եւ Սոֆի Գոլստենի ու մասնավորապես մեր ժողովրդին։ Այսօր այլևս իրականություն է ան գանկնած Ingleside-ի բարձրունքին իր շքեղ գարույցով ու գրթական քետնի վրա արցանակրած հաջողություններով իրականացնելու իր արակելությունը մարտագերդումի ու հայագերդումի հստակ տեսլականով 40-ամյակի արիթով գուզենք մեր ողջունի խոսքը փոխանցել հիմնադիր անդամներուն, բարերարներուն, խնամալական գազմերուն, դնորենության, ուսուցչական գազմին եւ աշագերդության, մաղթելով Աստծո օգնությամբ միշտ գենսունակ ու հաստատուն հիմներու վրա մնա ջեմարանը, սպասարգելու մեր գրթական բանջարները։ Ողջունի հաճույք խոս կուզենք փոխանցել մեր ժողովրդի զավակներուն, որոնք իրենց փոքր լումաները դրամատրելով գանկում բահեցին ջեմարանը, հագարակ սպառնացող բազմադեսակ դժվարություններուն։ Ավարդին գողջունենք համասկայինի մեծ ընտանիքը, որոնք համացայն իրենց կոչումին ամեն քնով գաչակցին անոր քոյադևման ու հաջողության։ 40-ամյա այս երթը թող բսակվի նորանոր ամյակներ գերդելու հաջողությամբ, սիրելի համասկային Գոլդստեն Ջեմարան։ Հոյտը Ավստրալիո գետրոնական գոմիդե։
3: Սիրելի ընկերներ, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, թե Ջեմարանը, Գոլստեն Ջեմարանը արդեն 40 տարեկան է, այսօր մեր հետ կգտնվի ընկեր Վիգեն Քալոլյանը, համասկայնի կենտրոնական վարչության անդամ, որ մեզի իր դպավորությունները պիտի դա նախ 40-ամյակի դոնագադարության, ապա պիտի խոսի դպրոցի հիմնադրության աշխատանքներուն և կենտրոնական վարչության հետաքրքրությունը Գոլստեն Ջեմարանի կամ մոդեն հետաքրքրվելու աշխատանքները Գոլստեն Ջեմարանի հետ։ Ընկեր Վիգեն, ինչպես եք։
5: Լավ, ինչպես եք։
3: Նախ շնորհավոր 40-ամյակը մեր Գոլստեն Ջեմարանին։
5: Նմանապես ձեզ էլ։
3: Ընկեր Վիգեն, ինչ է դպավորությունից այսօրվա 40-ամյակի դոնագադարությունը։
5: Սկսած են դոնագադարությունները այսօր և լավ խանդավառություն կա սրահեններ, ուսանող որ կշարունակվի նույն տափով։
3: Հոյակապ, վստահ եմ, որ բոլորն ալ ուրախ մտնոլորտով և ուրախ դպավորություններով պիտի ելեն և բոլորը պիտի ըլլա, բոլոր աշխատանքը պիտի ըլլա թեպի լավ, թեպի ավելի պարգավաճ Գոլստեն Ջեմարանը։ Պարոն Վիգեն, որպես կենտրոնական վարչություն, ինչ գրնա, ինչպես կցիտեք դուք Գոլստեն Ջեմարանին։ Գիտեմ ձեզի համար Գոլստեն Ջեմարանը առաջնահերթ ջեմարաններեն մեկն է Մարսեյի և Լիբանանի ջեմարաններու կողքին, ինչ է ձեր մոտեցումը։
5: Անշուշտ հայ դպրոցը մնավանդ մեր ջեմարանները կարևոր թերակատարություն ունի մեր բոլոր սփյուռքի քաղաքներում մեջ և Սիդնեյի քաղաքի մեջ համասկային Արշակ և Սոֆի Գոլստեն ջեմարանը հավանաբար ամենակարևոր հաստատությունն է, որ այս քաղաք ունի և համասկայինի համար մեծ նշանակություն ունի համասկայինի Գոլստեն ջեմարանի քոյությունը և հարաշտիմությունը։
3: Վստահ եմ, որ ջեմարանը որպես սփյուռքի ջեմարաններ են ամենօրյա գրթօջախները մեկը մեծ թեր կդանի հայաբահբանման մեջ, երկրորդ է գասի, չէ՞։
5: Անշուշտ, սփյուռքի մեջ հայաբահբանումը մեր կարևորագույն գրվանն է։ Աս Հայաստանեն միջին արևելքեն հազարավոր մղոններ հերու հայ դպրոցին թերը չի գրնարվում մեկ ուրիշ բան փոխարինել, անորոշ մեր հոգադարության կենտրոնը կգտնվի համասկային Արշակ և Սոֆի Գոլստեն Ջեմարանը, դարիներու ընթացքին իր բոլոր հաջողություններով և մարդահրավերներով համասկայինը լա իր կենտրոնական վարչությամբ կամ շրջանային վարչությամբ մասնակցած է և դակավին կմասնակցի այս կարևոր հաստատության հարաշտիմության և վերելքին։
3: Բարոն Վիգեն, գիտենք, որ դպրոցը ինչպես իր մարդահրավերներ թիմակրավեց, սակայն այսօր գանկուն է և կշարունակեք գանք և պիտի մնանք իր նշանապանով, գրնակ մեզի հագիրջ ձեր հիշողություններեն մեր հետը բաժնեցիլ դպրոցի գերդման շինարարական աշխատանքեն կամ սկիզբի դարիներուն։
5: Սիրով, ես իմ հիշատակներս հավանաբար անձնական հիշատակներ են, որովհետև իմ ողորմած հայրս Հակոբ Քալոլյանը ադադեն գիշեմ ադաշխանակներում մեջ էր և որպեսի ցերկ դպրոցի հողի ցերկ բերման և շինարարության մեջ դակավին ունին պատկերներ, որ սկսնական օրերում դակավին ոյ մեկ շենք չի գար, դակավին հող մներ որ գար և անոր վրա գարուսման համար ադորվա մեր գուսակցական և համասկայինի անդամները մեծ թերակատարություն ունեցան, որպեսի նման հաստատություն հաստատվի, որովհետև շապատորյա դպրոցներ ունեինք, բայց ամենօրյա դպրոցներ չունեինք Ավստրալիայում մեջ։ Ուրեմն այդ նպատակով ծրագիր եղավ և այդ ծրագիրը գրցան հաջողցնել մեծ զողություններու ուղին և մասնակցության գարկմը և շատ մը հայորդիներ, որոնք իրենց նպաստը բերին և այսօրվա ծերունդը, որ գվայելի այդ բդուղները, շնորհիվ այդ զոհաբերություններում, որ եղած են, լանոնք խնամակալներ, դնորեններ, ուսուցիչներ, բարերարներ, որոնք իրենց նպաստը բերին և ասկեղեցի համալիրը մեջտեղ բերին։
3: Հոյակապ, ուրեմն 50-ամյակին պիտի տեսնվինք Ընկեր Վիգեն։
5: Անշուշտ,
3: գուհուսանք։ Եղած է, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, Ընկեր Վիգեն, աստ ձեր գարջ դերակցություններուն համար, հաջողություն։
5: Հաջողություն։

0: Գունգնթրեք Armenia Tsayna FM 99.3 MHz-ին։ Սիրելի ուղդիրներ, գշարունակվի մեր հարցազրույցներու շարքը եւ այսօր մեզ հետ է Գոլստեն Ջեմարանի Խնամագալ գազմեն, ընկեր Վաչե Կարամանյանը, բարիրգուն ընկեր Վաչե, ինչպես եք։
1: Այսինքն ալին շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք։
0: Լավ, լավ, վստահ եմ հպարտությունը բոլորիս մեծ է եւ մեծ ուրախությամբ լեցված ենք բոլորս մանավանդ այսօր կամ շաբաթ օրվանի հետ, երբ որ միասնապար դոնեցինք Ջեմարանի 40-ամյակը, չէ՞։
1: Այո, իրավես հրաշալի ելույթ մներ, որ 40 տարի է վեր Ջեմարանը գոյադեվե եւ ոչ միայն գոյադեվե, դարի նորանոր հաջողություններ արձանագրելով Ջեմարանը եւ Ջեմարանի ընտանիքը ընդհանուր առմամբ կաճի։
0: Վստահ, բոլորի սպարդությունն է անիգա, մանավանդ սպիրկի հազարավոր մղոններ երու աս հողի վրա, եւ որ ունենք մենք հայագերտման այսպիսի օջախը կամ հույսի եւ ներշնչումի դումը, վստահ եմ, որ ադիգա մեզի համար մեծ սպարդություն է։ Վաչե, մի քանի հարցումներ ունիմ, որ գուզեմ քեզի հարցնել նախ, եւ վերջը մեր ուղդիրներուն փոխանցենք այդ ուրախ լուրը, որ շաբաթ օրը արդեն բոլոր ներկաներուն բացահայտվեցավ կամ փոխանցվեցավ։ Նախ, որպես Ջեմարանի Խնամագալ գազմի օջախը կամ հույսի եւ ներշնչումի դումը, վստահ եմ, որ ադիգա մեզի համար մեծ սպարդություն է։ Վաչե, մի քանի հարցումներ ունիմ, որ գուզեմ քեզի հարցնել նախ, եւ վերջը մեր ուղդիրներուն փոխանցենք այդ ուրախ լուրը, որ շաբաթ օրը արդեն բոլոր ներկաներ

0: մագալ գազմին համար։ 40, այսին 40 տարիներու ընթացքին ջեմարանը ինչ թեր ունեցած է, ինչ քիչ առաջ մենք անդրադարձանք հագիր ձևով, լսեցինք Սրպազանին խոսքը, լսեցինք Փարերարներու և համասկայնի կենտրոնական վարչության խոսքը, բայց որբես ջեմարանի արորյային հետ ապրող, անշուշտ որբես ձնող կալ ջեմարանի և խնամակալ գազմի անդամ, ինչ է քեզի համար ջեմարանի, ինչ նշանակություն ունի 40-ամյակը։
1: Ալին գիտեք 40 տարիներ առաջ խումբը հայորդիներ այս քաղաքի մեջ այդ հերանգարը ունեին, որ այս օդար հյուրընկալ ափերուն վրա հայկական գրթօջախը ստեղծվի։ Եվ թեր այդ տարիներուն որոշ կերպով նորահաս քաղաքը ավստրալիո մեջ այդ քաչությունը ունեցան հիմնելու ամենօրյա վարժարանը մեր քաղաքին ներս։ Եվ 40 տարիների հետ այդ ջեմարանը շնորհիվ իր փարերարներուն, ձնորենության, ուսուցչական գազմին, սնամագալ գազմերու, այդ 40 տարիներու ընթացքին հաղթահարելով բոլոր ջեմարանի առջև գտնված դժվարությունները, այդ բոլորը հաղթահարելով այսօր 40 տարիների հետ ջեմարանը գտնվի հզոր հիմքերու վրա և իր հայացքը ուղղած է տեվի աբական, տեվի ավելի փայլուն աբականը ջեմարանին համար, որտեղ ինչպես վերջին 40 տարիներու ընթացքին աբահով հայաշունչ մթոլորտի մեջ սերունդներ փաստարակվեցան, և այդ սերունդները ավարտելով գոստն ջեմարանը կացին իրենց ասպարեզներու մեջ հաջողություն կտան, եղան մաստակետներ, բժիշկներ, փաստապաններ և այլ ասպարեզներու մեջ, բայց սակայն այդ բոլորի մեջ իմորցան այդ թերը, որ իրենց վարժարանը գադարեց իրենց կյանքի մեջ։ Եվ այսօր հազվակույտ է, եթե աշխարհերդի մահարցնես ոևէ մեկ դպրոցի մեջ, որ ձեր դնորենին անունը ինչ էր, կամ ձեր նախագրդարանի ուսուցիչին անունը ինչ էր, կամ 10-րդ դասարանի ուսուցիչի անունը ինչ էր, շատեր չեն հիշեր, բայց գրնամ վգայել, որ ամեն աշակերտ, որ ավարտած է համասկային աշակ գոստն ջեմարանեն, հպարտության կհիշե իր դպրոցական օրերը այդ ջեմարանեն ներս։ Եվ 40 տարիներ վերջ, կարծեմ ամենը մեծ վգան այն է, որ այսօր սերունդն շրջանավարտներ, որ ավարտած են ջեմարանեն, այսօր իրենց զավակները գուղեն, նույն հպարտությամբ համասկային արշակ և Սոֆի գոստն ջեմարանը։
0: Վստահ, և անոր ագանադեսենք, որ այսօր ունինք ուսուցչական գազմը, որոնք տասավանդած էին մեր ներգա աշակերտներու ձնողները և մեծ հպարտությամբ կտասավանդեն անոնց զավակները։ Հոյակա բսկացում է գգարձեմ, եթե հարցնես ուսուցիչներուն իրենց համար մեծ հպարտություն է, մեծ ուրախություն է ասիգա, ինչպես նաև ձնողներուն համարալ, որ ունենան նույն տասադուները, որոնք իրենց հետ իրենք բաժնեցած էին հիշադակները և անուշ դպրոցական օրերը, այսօր իրենց զավակները առիթ ունենան գոր բաժնեցելու նույն այդ սկացումները։ Վաչե, դպրոցը ունեցած էր մարդահրավերներ, դժվարություններ, սակայն այսօր ոտքի գեցած է, գանկնած է, դագավին գգարձես, որպես խնամակալ գազմ, ընելիքներ ունիք աս մարդահրավերները թիմակրավելու համար։
1: Մարդահրավերները բնավ չեն թատրիր, սակայն բնական է, ասե մարդկային յանքը այսպես է, սակայն դնորենությունը, խնամակալ գազմը, ուսուցչական գազմը և ընդհանուր առմամբ քաղաքը դիգուն կանգնած է մեր շատ սիրելի ջեմարանին և այդ դժվարությունները հաղթահարելով լան մեծ թե բզդիկ գգերդեն ավելի լավ ջեմարանը, գծկտի, որպեսի աշակերտությունը ունենա լավակույն միջոցները մեր գրթական հաստատության ներս դաստիարակվելու, և խնամակալ գազմը դոներունությունը միշտ պատրաստ է և գշարունակի մնալ հաղթահարելու ոևէ մեկ դժվարություն, որ դպրոցի առջև կգանգնվի, և մեր հայացները ուղղված թեպի, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, 50-ամյակը, 60-ամյակը, 70-ամյակը և 80-ամյակը, որպեսի այս ջեմարանը մնա մեր քաղաքի համար իրապես կանցնեն է, որ պետք է բախվանենք, բաշպանենք, որպեսի մեր աշակերտությունը ունենա լավակույն միջավայրը

0: իրենց ոչ միայն վետական ուսումը ստանալու միև նույն ժամանակ ստանան այդ հայեցի դաստիարակությունը, որպեսի մեր քաղուցը շարունակե ունենալ ղեկավարներ, շատեր այսօր, որ այդ ղեկավարի պաշտոններու վրա են, շրջանավարտներ են մեր ջեմարանեն, և այդ հայաբախվանման պայքարը մեր աշակերտության մեջ արդեն իսկ մարդահրավեր մնե բոլոր հայության համար, բայց այդ մարդահրավերը իր ուսերուն վրա շալգած ջեմարանը կհաղթահարե և իր ամբողջ ճանկը կդանի այդ հայաբախվանման աշխատանքի գծով։
1: Հոյագաբե վաչը ներգայացուցածը և գարձեմ շատ անգեղծ ներգայացում էր այսօրվա մեր ջեմարանի վիճակի։ Շապատ կիշեր մեծ ուրախություն էր բոլորի համար, շատ ուրախ լուր մլսեցինք և գուզեմ թուն այդ լուրը փոխանցես այսօր մեր ունգնդիրներուն, որպեսի ես անցամ մեմի եվս աբրիմ այդ ուրախությունը։ Ուրեմն ինչ էր այդ լուրը, որ պիտի փոխանցես վաչը, գրնանք բաժնեցիլ մեր ունգնդիրներուն հետ։
0: Մեծ սիրով Ալին, շապատ կիշեր ջեմարանի 40-րդ ամյակի նվիրված այդ ճաշկերույթին մեծ ուրախությամբ հայտարարեցինք, որ ջեմարանը արդեն իսկ աշխատանք սկսած է գարուցելու նոր դասարաններ ջեմարանի հողադարածքի վրա։
1: Հոյագապ
0: 40 տարիներու ընթացքին այսպիսի շինարարություն, այսինքն դպրոցը հիմնվել են վերջ, այսպիսի մեծ ծրագիրը ջեմարանը չէ որդեգրած, և մեզի համար շատ մեծ ուրախություն էր այս մեգը հայտարարելու շապատ գիշեր, և իրապես ժողովուրդը խանդավառված այդ գիշեր արդեն իսկ մղեց և հիմք կտրավ, որպեսի այդ աշխատանքին մխրջվինք, որպեսի գարենանք նոր դասարաններ գառուցել ջեմարանի հողին վրա, ոչ որտեվ գուզենք, որ նորը ըլլա, որտեվ այսօր ջեմարանը գտնվի իր ամենամեծ մարդահրավերին առջև, որ դասարանի բագասը ունի, և այդ ուղղակի փաստն է ջեմարանի գոյատևման պայքարի և աշխատանքի մղումին, որ այսօր բավարար դասարաններ չունինք մեր աշակերտության համար, և պետք է նոր դասարաններ և նոր շենք մգարուցվի ջեմարանի հողին վրա, որպեսի քալիք տարիներու աշակերտության դիվի աջը նկատի ունենալով ունենանք բավարար դասարաններ մեր ջեմարանի հողին վրա, որ իրապես հիանալի երևույթ է, որ ջեմարանը դարի է դարի իր աշակերտության թիվը գաջի, և այսօր գտնված ենք այդ հանգրվանին առջև, որ պետքի նոր գարույցմը ստեղծենք, որպեսի գարենանք աշակերտության տիվը աբահովել ջեմարանեն ես։
1: Եվ առավել…
0: Եվ ուզեմ…
1: Այո։
0: Հրամ են գրա։
1: Չէ, հրամ է, հրամ է։
0: Ես մի անպիտավել ծնեի այդ մեծ ուրախության վրա, որ հանկանագությունը դեղի ունեցավ շապատ գիշեր, գուզեմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր ներկաներուն, որ իրենց ներդրումը կատարեցին, նյութական ներդրումը կատարեցին, և այդ գիշեր նույնպես շատ մեծ ուրախությամբ հայտարարեցինք, որ այդ շենքը պիտի գրե Աբուլակյան ընտանիքի, Միրան և Նայրի Աբուլակյաններու անունը, ի շնորհակալություն ջեմարանին կողմէ իրենց դարիներու աջակցությունը ջեմարանին, այսինքն ամեն դպրոցի ջեմարանի հանգրվաններուն, դժվար հանգրվաններուն, լավ հանգրվաններուն ջեմարանին գողքին միշտ եղած են, միշտ մասնագից եղած են, և մեզի համար մեծ ուրախություն էր այդ հայտարարությունը նույնպես կատարելու, և ինչպես երբ դպրոցը ջեմարանը հիմնվեցավ 40 տարիներ առաջ, բարերարներ եղան ջեմարանի գողքին, և իրենց նվիրումով կարողացան այդ ժամանակ դասարան ալ դասարան իրենց անունը զետեղել, ի շնորհակալություն իրենց կատարած ներդրումին ջեմարանին։ Շապատ գիշեր մեծ ուրախությամբ հայտարարեցինք, որ այդ բարերարներուն թիվը գաջի, և այդ գիշեր Ռուբեն և դոկտոր Սեբու Ինգլիզյանները միացան այդ ջեմարանի բարերարներու շարքին, որ իրապես երախտավարն ենք Ինգլիզյան ընտանիքին նույնպես իրենց կատարած ներդրումին համար այս նոր կառուցվելիք շենքի նկատմամբ։
1: Վաճե, այդ օրը շատ աստեցիկ էր, այսօր էլ ավելի աստեցիկ է, կարծեմ ատկան ադեմ, որ ասնույթը գրտնենք, մեզի համար ասանք ավելի պան գտարնա, թե ուրախանալի և հուզիտ չեմ գնարսել, բայց ուրախանալի այնպիսի երևույթ մնե, որ ուղագի կեզի ասանք թեպի աբակայի շունչերը գուդա և գսկսիս ներշնչվելու և մեծ հևքովը սպասելու, որ ինչ պիտի ըլլա ատբրոցի նորագարույթ շենքը։ Քիչ առաջ պիտի անդրադառնայի արդեն տուն անդրադարձար խոսքիդ մեջը, որ շենքի գառուցման աշխատանքները անշուշտ հետևանքն են տբրոցի թիվի աճին։ Եվ այսօր ջեմարանը գվայել է 350 աշակերտի այդ կատեգորին, ասենք կամ այդ ընթացքը, որուն մեզի համար մեծ հպարտություն է, այսօր լալով Սպիրկի միակ ամենօրյա մանկաբարձեզը մինչև երկրորդականի դպրոցը, ունինք այսօր ASTV-ի մեծ աճը և այսօր ունինք ծրագիրներ աբակայի, որոնք պիտի աբահովեն առողջ մթնոլորտ մեր բզդիկներու, մեր զավակներու, մեր երիտասարդներու աճման և գրթության։ Հոյակապ նախաձեռնություն է սկսածիդ պես Վարձկագադար Աբուլակյան ընտանիքին, Վարձկագադար նոր մեր բարերարներուն Ինգլիզյան ընտանիքին և Ռուբենին և դոկտոր Սեբուին, ինչպես նաև շնորհակալություն բոլոր այն բարերարներուն, որոնք չխնայեցին իրենց լումաները և իսպաստերին այսօր այս կրթական գարույցի 40 դարվա գոյատևման։ Վաճե, որպես խնամագալ, ինչ պատկամ գուզես փոխանցել ջեմարանի նախքին և ներգայի սերունդներուն, ուսուցիչներուն, ձնողներուն և բոլոր անոնք, որոնք իրենց ներդում ունեցած են այսօր ջեմարանի 40 ամյակի ընթացքին։
0: Նախ ուզեմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլորին, որ այդ նվիրական պայքարով ծարայած են ջեմարանին։ Այսինքն դպրոցը բահելը միայն դնորենության և ուսուցչական գազնի չանթերով չէ։ Այս կանցը, ինչպես հիշեցինք, գարոդ է աշխատող ձեռքերու։ Եվ իրապես այս 40 տարվա ընթացքին երախտաբարդ ենք այդ բոլորին, որ իրենց մասնակցությունը ունեցած են գերդելու այս 40 տարվա պատմությունը։ Եվ կգանքնինք և կհպարտանանք վերջին 40 տարվա ջեմարանի պատմության, այսինքն այդ շաբաթ գիշեր, երբ նկարներ ցուցադրվեցան ջեմարանի շինարարության, այդ առաջին դասարանը ջեմարանեն ներս, առաջին ուսուցչական գազը, և այսօր գնային 40 տարիներ վերջ ջեմարանը ինչ աջողություններ արձանագրած է, թե ջեմարանի աշակերտության աճը, թե արդյունքները, որ դարի ջեմարանի աշակերտությունը կարձանագրե իրենց զրաչան աշխատանքով, ուսուցչական գազմի հոգադարությամբ, դնորենության հոգադարությամբ, որպեսի ջեմարանը լա ոչ միայն դպրոցը, լա միջավայրը, որ հայ երիտասարդը գրնա ստանալ լավագույն ոչ միայն հասարակությունը, որպես իրենց պատրաստե իրենց ապակա ասվարեզին, բայց պատրաստե 60 հայ երիտասարդներ, որ շարունակեն այդ նվիրական պայքարը, որպեսի քան քալիք սերունդը կա և մեծ ուրախությամբ մենք հանցնենք այս չահը այդ սերունդին, որ առաջնորդեն ջեմարանը իր 50-րդ, 60-րդ, 70-րդ, ինչու չէ, իր տեսնա իր 100-ամյակը ջեմարանը։
1: Հույսով ենք։
0: Եվ այս բոլորը աշխատանքի կգարոդի, և շնորհակալություն կհայտնեմ այդ բոլորին, ինչպես ասի, որ աշխատած են, ծառայած են, և միևնույն ժամանակ բոլոր ծնողներուն, որ իրենց վստահությունը դրած են ջեմարանին մեջ, որպեսի իրենց ավակները ստանան տաստիարագություն աբահով մտնոլորդի մեջ, իրենց մտկերը հանքիստ և առանց մտահոգությամբ, որպեսի այդ իրապես չգա ուրիշ դպրոցը, որ ունի այս ընդանեկան մտնոլորդը, ուր ծնողներ բոլորը իրար կճանչնան, ու աշակերտներ ուրախությամբ իրար հետ ամեն օր գանցնեն եւ այս բարեկամություններ կստեղծվին, որ մինչեւ իրենց կյանքին վերջ գմնա։ Եվ այս իրավես վկայությունն է աշխատանքը, որ ջերմարանը դարած է այս վերջին 40 դարիներու ընթացքին եւ պիտի շարունակե Դանիել իր ավակածրակիրներու մեջ։
1: Հոյակապ ներգայացում էր վաճի, շատ շնորհակալ եմ, իսկապես ներգայացումը անբացատրելի էր։ Վաճի, եթե գուզես մեկ բառով, մեկ նախատասությամբ ասենք, ինչպես քեզի համար ինչ կնշանակե կամ ինչ կխորհրդանշե Գոլդստեին Ջեմարանը, ինչ բառով կգրնաս կամ ինչ նախատասությամբ կգրնաս եզրակացնել Գոլդստեին Ջեմարանի առաքելությունը։
0: Նախատասությունով չեմ, որովհետև կգարձեմ, որ գրնանք նման հադորմը քրել այդ հարցումը պատասխանելու, եթե մեկ բառով պատասխանեմ Ջեմարանը ինչ կնշանակե մեր ընդհանուր առմամբ քաղաքին եւ հայ ժողովրդին համար հպարտություն է։
1: Հպարտություն է։ Եսա գրնամ ասել կոյադևելու միակ գետրոնը կամ կոյադևելու օջախը։ Ճիշտ իսկապես հպարտություն է մեզի համար, բոլորիս համար, այդ գրտօջախի արձանագրած բարգավաճումները։ Շատ շնորհակալ ենք, Վաճե, շատ ուրախանալի էր այս լուրը, որ փոխանցեցիր մեզի։ Մենք ատեպի աբական գնայինք, ոչ թե հիմա ատեպի 50-ամյակը, այլ ատեպի մի քանի ամիսներ, երբ այս նորագարույց շենքը պիտի շինվի եւ բոլորս պիտի վայելենք այդ նորագարույց շենքի շինարարության աշխատանքը կամ արդյունքը, ինչպես նաեւ այդ ուրախությունը, որ պիտի լա մեր երդասարտներու կամ Ջեմարանի աշակերտներու։ Վաճե, շատ շնորհակալ ենք, գշնորհավորենք Արմենիա ռադիո ժամի անցագազմի անունով գշնորհավորենք Գոլդստեին Ջեմարանի 40-ամյակը, վարձ կգադար խնամակալության, դնորենության, Ջեմարանի ծնողած հանցնախումբին, ուսուցչական գազմին, իրենց դարած ժրաչան աշխատանքին, ինչպես նաև վարձ կգադար համասկայինին, որոնք շրջանային վարչության Որուն Հովանին դակը կործե Արշագև Սոֆի Գոլդստեին Ջեմարանը։ Վաճե, խոսքունիս փոխանցելիք մեր ուղղընթերներուն։
0: Միան պիտի փոխանցեմ, սիրելի հայ ժողովուրդ, դիգուն կանգնեցեք այս հրաշալի գրթական հաստատության, իրավես մեր քաղուտի կանցն է, որ պետք է ամեն օր քուրքուրանք, և շնորհակալ եմ մեր բոլոր ուսուցիչներուն, ծնողներուն, աշակերտության, որ իրենց վստահությամբ Ջեմարանը դարի է դարի կարծանակրե նորանոր հաջողություններ և գերդենք տեպի ավելի պայլուն և բայցար աբակամը մեր Ջեմարանին համար։
1: Միասնապար, գանք և բիդի մնանք նշանապանով։ Շատ շնորհակալ ենք, Վաճե, ձեր ժամանակին համար, գմախտենք հաջողություն և տեպի հաջորդ հանդիպումներ։
0: Շնորհակալություն, ընկերոյալին։
1: Եղավ, բարի գիշեր։
0: Շնորհակալություն։

Կունգնտրեք Արմենիայի ցայնը 90-ին ամբողջ 3 մեգահերցեն։ Սելուն ընդիներ կշանակենք մեր հայդակիրը Սիդնիո Տերևույթի գահանի այսօրվա վերջին լուրերով։

0: Վաղը երեքշաբթի սերունգընթիրներ ու բյունենանք պայծար արևոտ եղանակ 12:26 աստիճան։ Չերեքշաբթի բյունենանք սկիզբը ամբոտ եղանակ, սակայն վերջավորդյան բյունենանք պայծար արևոտ եղանակ, չերմասճան 16:27 աստիճան ունենալով, հինգշաբթի ընդհանրապես պայծար արևոտ եղանակ 17:26 աստիճան, ուրբաթ պայծար արևոտ եղանակ 12:23 աստիճան, շաբաթ սիրելիունգընթիրներ, ընդհանրապես պայծար արևոտ եղանակ 15:29 աստիճան, հարաչիգա գիրագի, պայծար արևոտ եղանակ 13:21 աստիճան, և շարնագելով հարաչիգա երկուշաբթի, մասամբ ամբոտ եղանակ 13:23 աստիճան։ Կշարնագենք մեր հայտակիրը ունգնտրելով այսօրվա վանաձայնի վերջին հայկական լուրերը։
1: Նեց որ ռուս երկաթուղային աշխատողներուն փորձարություններ, որ Հայաստանին օգնեց բահբանել մրցակցային առավելությունները։ Գալուզինի համաձայն այն է, որ այսօր Գարդոնե քննարկումներ կատարել շրջանի մեջ հաղորդակցություններու աբաշրջապակման շուրջ։ Երևանի փաստարկները թե ռուսական արդոնադիրությունը իբրև թե գխանգարե Հայաստանին դառնալ կումագային նախաձեռնություններու մասնագից բացառապես չեն համապատասխաներ իրականության։ Այս առնչությամբ բոլոր բացադրությունները դրված են տարբեր մագարտակներով։ Հայկական կողմը կդժվարանա հագապաստարկներ ներկայացնել, ասավ ռուս դիվանագետը։ Գալուզին նշեց, որ շարքը հայ պաշտոնադարներ և լրատվամիջոցներ ռուսական շուգա հայկական քյուղադնդեսական արդատրություններու գարկմը դեսակներու մատակարարման սահմանապակումները կներկայացնեն իբրև Մոսկվայի կողմէ գիրարգված պատժամիջոցներ։ Ասոնք շահագործումներ են, որոնք իրականության հետ որևէ կապ չունին, ասավ փոխնախարարը։ Գալուզին ընդգծեց, որ ռուսական կողմը միշ հատուկ ուշադրություն դարձուցած է ռուսական առողջապահական վերահսկողության։ Ավելին, Հայաստանի ղեկավարությունը ինք ընդունած է, որ գարկմը ապրանքներու հետ կապված կան որակի խնդիրներ, ընդգծեց Գալուզին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նախկին հագամարդության հետևանքով 4010 ադրբեջանցի քաղաքացի գշարունակե մնալ անհետ գործված, հայտնեց Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիև ընկերային ցանցերու մեջ քրարումի մեկադարելով։ Հաջիև նշեց հետևյալը. Հայաստանի կողմը անհետ գործված ադրբեջանցիներու ճակատագիրի մասին ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվության ներառյալ թաղման վայրերու մասին տվյալներու դրամատրումը գշարունակե կարևոր մնալ։ Մամլո աղբյուրներ կտեղեկացնեն, որ 44-օրյա պատերազմեն ետք հայկական կողմը կնշե շուրջ 200 անհետ գործվածի մասին, առաջին պատերազմեն 900-ի։ Բաքուի շուրջ 4000 անհետ գործվածի մասին կխոսի։ Անոնք Ադրբեջանի իշխանություններուն համաձայն անհետ գործված են Արցախյան առաջին պատերազմին ընթացքին։ Վերջին անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի անհետ գործվածներու հարցով սպաղող հանձնախումբերու ներկայացուցիչները հանդիպած են հունիս 2025-ին։ Հոյթը Լիբանանի երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության կազմակերպությամբ հեղափոխական ուղիով նշանապանը գրող բանակումը տեղի ունեցավ 9-16 օգոստոս 2026-ին այն ջարի մեջ։ Բանակումին նշանապանեն հեղափոխական ուղիով են թելադրված բանակող լեմականներուն ներկայացվեցավ հեղափոխական ուղին իր պատմական փորձառությամբ, քաղաքական արժեքներով և պայքարի ոգիով։ Փանագումին ընթացքին երիտասարդները առիթ ունեցան անդրադառնալու այն սկզբունքներուն ու արժեքներուն, որոնք ձևավորած են հեղափոխական մտածողությունը, նվիրում, պատասխանատվություն և հայրենասիրություն։ Զանազան տասախոսություններու, աշխատանոցներու և խմբային ծրագիրներու միջոցով մասնագետները ծանոթացան հեղափոխական ուղիի դարբեր փուլերուն և անոր մեջ երիտասարդության ունեցած թերագադարության։ Փանագումին ընթացքին կորձատրվեցան այլազան ծրագիրներ, որոնք ընդգրկեցին տասախոսություններ, ընկերային վահեր, զարգացման մրցում, դեսերիզներ, աշխատանոցներ, խրախճանք, ինչպես նաև մարզական խաղեր և մրցումներ։ Չորեքշաբթի 12 օգոստոսին Բեդիկ Ինջեյանի նահատակության 50-ամյակին առիթով լեմագաններ այցելեցին Արոնց դունը, դեսնելով նահատակ ընկերոջ հիշատակին նվիրված անգյունը, ապա այցելեցին անոր շիրիմը և իրենց հարկանկի դուռ կմատուցեցին անոր հիշատակին, իսկ այցելության ավարտին անոնք հուշանվերմ հանցնեցին նահատակին հարազատին։ Հեղափոխական ուղիով փանագումը լեմագաններուն համար դարձավ ինքնաճանաչման կապարագան վերանորոգության և ընկերային գաբերու ամրապնդման առիթ։ Լեմագաններ փանագում են վերադարձան բարձր դրամատրությամբ և վերանորոգ վճռագամությամբ շարունակելու իրենց ուղին նույն ոգիով ու ասկային արժեքներու նկատմամբ հավատարմությամբ։ Դասնութեն 23 օգոստոսին Գոդայքի մարզի Աղավնացոր քյուրի մեջ տեղի ունեցավ Հոյթա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության 25-րդ բանակումը, որ գգրեր «Հայրենիքը քերակույն նպատակն է, մենք միջոց խորակիրը»։ Բանակումի մասնակցեցան շուրջ 120 երիտասարդներ Հայաստանի զանազան մարզերեն։ Ձրակիրը հարուստ էր մարզական և մտային խաղերով, խմբային մարտահրավերներով, դժվար և հետաքրքրական արշավներով, ասկային երկու բարով, ինչպես նաև երկրի կարևորագույն հարցերուն շուրջ քննարկումներով։ Փանագումին տասախոսեցին Գարգ Մկորձիչներ, Հոյթաբիրոյի անդամներ Արսեն Համբարձումյան, Դարոն Դոնոյան, Հայաստանի քերակույն մարմինի ներկայացուցիչ ասկային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան, Հոյթաբիրոյի երկարամյա ներկայացուցիչ և գամավորական շարժումի նախակա Հրանտ Մարկարյան, ասկային ժողովի պատգամավորներ Քրիստինե Վարդանյան և Քեղան Մանուկյան, Հոյթաբիրոյի հայտադիգետրոնական գրասենյակի հադուկ ծրագիրներու պատասխանատու Քևորք Խուգասյան, համասկայնի գետրոնական վարչության ադենաբեծ Զաքար Քեշիշյան, Հայաստանի պաշտպանության նախին նախարար ասկային ժողովի պատգամավոր Սեյրան Օհանյան, քերակույն մարմինի անդամ Քերասիմ Վարդանյան և Հոյթա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության վարչության երկարամյա ներկայացուցիչ Դարոն Ղազարյան։ Փակման առարողության ընթացքին փանագումը հյուրընկալեց միության բոլոր սերունդներու անդամները, հիմնադիրներն մինչև մեր օրերու միութենականները։ Ամերիկայի հայտադի հանցնախումբի Գլենդելի մասնաճյուղը ANCA Glendale գտադաբարդե վերջին օրերուն Գլենոքս դարագան դպրոցին շրջակա բնակելի թաղամասի մեջ տարածված հագահայ ադելություն սերմանող նյութերը։ Մասնաճյուղը գաբի մեջ է Գլենդելի միացյալ գրթական շրջանի պատասխանատուներուն և Գլենդելի ոստիկանության վարչության հետ, որպեսի միջադեպը քննվի, պատասխանատուները բացահայտվին և պատասխանատվության ենթարկվին։ Դարածված նյութը ձևավորված է $100 թղթադրամի նման և ձալլված այնպես, որ ինգած դրամի դպավորություն կստեղծի։ Բնակիչներ և երեխաները ծրտելով զայն հավաքեր մայթերեն ու խոդերուն վրա են։ Փանալեն ետք հագարակ երեսին գերևի Stupidian Spar-ը հայկական տրոշի քույներով, ինչպես նաև այս ամերիկան է, ոչ թե հիմար Հայաստանը կրությունը։ Միջաթեպին ժամանակն ու վայրը հատկապես մտահոգիչ են։ Անցնող շաբաթ Գլենոքս դարագան դպրոցի մեջ սկիզբ առած է միացյալ լանգներու մեջ առաջին արևմտահայերենի երկլեզու խորացված ուսուցման ծրագիրը, պատմական ցերկբերումը ամերիկահայ համայնքին, ինչպես նաև արևմտահայերենը և մշակույթը քալիք սերունդներու համար բահբանելու դեսանգյունեն։ Մեր համայնքը դարիներ շարունակ աշխատած է արևմտահայերենի երկլեզու խորացված ուսուցման ծրագիրը իրականություն դարձնելու համար, և մենք պետք է դոնեինք այն, ինչ որ այս ցերկբերումը կնշանակե մեր երեխաներուն և քալիք սերունդներուն համար, ասավ ANCA Glendale-ի ադենաբեծ Լյուսի Պետրոսյանը։ Փոխարենը ընտանիքները ադելություն սերմանող նյութեր կգտնեն ծրված այն թաղամասի մեջ, ուր այս երեխաները գկալեն դպրոց երթալու համար։ Մեր երեխաները արժանի են սորվելու իրենց լեզուն, արժևորելու իրենց ժառանգությունը եւ այդ գտնելու ապահով միջավայրի մեջ։ Մենք կգնգալենք, որ այս միջադեպին հետ ամենայն լրջությամբ կվերապերին։ Ան լիարժեք կերպով կքննվի, իսկ պատասխանատուները կենթարկվին պատասխանատվության։ Հայտադի անցնախումբի Գլենդելի մասնաճյուղը ANCA Գլենդելը նշեց, որ այս միջադեպը Գլենդելի մեջ եւ ամբողջ շրջանի հայերուն դեմ ուղված գործողություններու շարքին վերջին դրսևորումն է։ Վերջին դարիներուն ադելություն սերմանող թրուցիկներ փակցված են հայկական եկեղեցիներու եւ համայնքային հաստատություններու մեջ, իսկ հայկական դպրոցները ենթարկված են ավերազության։ Այս միջադեպեն յուրաքանչյուրը հրաբարական օրենք դադարդված է, սակայն գրեթե որևէ դեպքի բարակային ոչևէ մեկը պատասխանատվության ենթարկված չէ։ Անբաժելիության այս երևույթն է, որ կկաչալեր է հաջորդ անձը ադելության նոր դրսևորում կատարելու։ Գլենդելի մեջ կգտնվի աշխարհի մեծագույն հայկական համայնքներն մեկը։ Այս ադելավար թերուցիկները դարաձողները կորզածած են Անանուն եւ Քիշերվան քողի տակ, ագնարգելով, որ համայնքը լուր գնդունի, վիրավորանքը եւ գշարունակե իր արորյան։ ANCA Գլենդելը շնորհակալություն կհայտնե Գլենոքս դարական դպրոցի դնորենին եւ աշխատակազմին ադելության այս միջադեպին արագ արձականքելու համար։
2: Սիրելի ընդդիմներ, հասանք մեր ծանոթություններու հայտակրին։ Ուրեմն գազմագերբության փոյտը վստրալիո Արամ Մանուկյան եւ Քերի Գոմիդեներու հոգեհանգստյան բաշտոն նվիրված 44 օրվա Արցախյան պատերազմի 6-րդ տարելիցին։ Հոգեհանգստի արարողությունը դեղի պիտի ունենա 27 սեպտեմբեր 2026 գեսօրի 7 ժամի 2-ին Դադիկ եւ Բաբիգի հուշագոթողի մոտ, որ զետեղված է համասկային արշակ Սոֆի Գոլստեն ջեմարանեն ներս։ Սիրելի ընդդիմներ, եթե ձեր դոմսերը չեք ապահոված, շտաբեցեք ապահովելու համասկայինի Նուբար Խաչատուրյան Տադերական մասնաճյուղի գազմագերբած Help Սևանալիջեն Մարտ Միելավ Տադրոնին։ Հեղինակն է Դիրուկ Մարկարյան Ղարաբեդյան, Փեմատրիչը Ազնիվ Ինգլիզյան։ Դեղի վիդեո ունենա շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ին երեգոյան ժամը 3:30-ին եւ ժամը 7:30-ին։ Դոմսի սագը $50 է, իսկ 12 տարեկանեն վարման ուկներունը $35 է։ Իսկ սիրելի ընդդիմներ, չմոռնակ ձեր դոմսերը ապահովելու Armenian Film Festival-ին, որ պիտի սկսի 11 սեպտեմբերին մինչև 27 սեպտեմբեր, իրենց ֆիլմերը պիտի ցուցադրվին Right Event Cinema-ի Cinemas-ի մեջ, ուրեմն շտաբեք ապահովելու ձեր դոմսերը եւ քաչալերելու հայկական գինոները կամ ֆիլմերը։

Եվ այսպիսով սիրելի ուղդիրներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Հույսով եմ, որ մեր գադարած հարցազրույցներով գրցանք ձեր երկու ժամվա հայդակին, մեր երկու ժամվա դևողության հայդակրով ձեր հաջելի ժամանց կամ հաջելի ժամանակ դրամատրել։ Սիրելիներ, ուղդիրեցիք մեզ 99.3 մեգահերց ալիքի վրա, սակայն մեր բաժնվելեն առաջ չմոռնանք հիշելու եւ մեր երախտագիտությունը հայտնելու մեր երաշխավորներուն՝ Academy for Early Learning-ի սեփականադեր Քրիստինե Լեպեջյանի, Բարոն Հովանես Մանուկյանի եւ EM Funeral-ի սեփականադեր Դիգին Էլո Մգրդիչյանի, ինչպես նաեւ բոլոր անոնք, որոնք շարունակապար սադար կհանդիսանան Armenia Radio Jami, Koya Devman եւ Հաճողության։ Մեր գողմեն ցեզ գմախտենք սիրելիներ մշտական հարողջություն, հարադեւ վերելք ձեր աբակայի ծրակիրներուն։ Հետևեցեք մեզի հարաճիգա երկու շաբթի ժամը 7:09, 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ձեզ հետ էին այսօր ցայնի պատասխանատու Հոսեփը եւ անցս Ալին Բալյոզյան համամջանը։ Բարի գիշեր գմախտենք սիրելիներ Հոսեփեն եւ Ալինեն։

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,